Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 7 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Bão Dolphin, bão số 13, tiến gần đến các đảo Tây Nam Nhật Bản. Nhiều hộ dân tại Kumamoto vẫn chưa có nước sinh hoạt. Truyền thông Iran đưa tin về kế hoạch eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Vành đai bão của một cơn bão lớn đang bao trùm các đảo phía Tây Nam Nhật Bản. Giới chức khí tượng cảnh báo gió giật mạnh, sóng cao, sạt lở đất và các thảm họa khác do bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, bão Dolphin, bão số 13, đang ở gần thành phố Nago, tỉnh Okinawa. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Bão Dolphin có sức gió duy trì gần tâm bão lên tới 162 km/h, giật tới 216 km/h. Trong thứ Sáu, dự báo sức gió duy trì tại Okinawa là 162 km/h và khu vực Amami của tỉnh Kagoshima là 144 km/h. Gió giật dự báo lên tới 216 km/h. Dự báo có gió mạnh với khả năng phá hủy một số nhà cửa, quét qua Okinawa và Amami. Dự báo mưa tăng cường tại hai khu vực này. Các dải mây mưa dày có thể hình thành trên khu vực đảo chính Okinawa cho đến hết sáng thứ Bảy và trên khu vực Amami cho đến qua đêm thứ Sáu. Mưa xối xả từ các dải mây này có thể làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra thiên tai. Lượng mưa trong 24 giờ cho đến hết tối thứ Bảy có thể lên tới 200mm tại Okinawa và 180mm ở Nam Kyushu và Amami. Giới chức kêu gọi người dân Okinawa và Amami duy trì cảnh giác cao độ với gió mạnh, sóng cao, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng, nước sông dâng cao và tràn bờ. Người dân tại các khu vực ven Thái Bình Dương ở miền Tây Nhật Bản cũng cần tiếp tục đề phòng sóng cao.
0: 10 ngày sau trận động đất mạnh ở Kumamoto, Nhật Bản, hơn 36.000 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt, dự kiến phải đến cuối tháng này mới được khôi phục hoàn toàn. Giới chức tỉnh cho biết, do động đất, có thời điểm có tới 108.000 hộ gia đình mất nước. Nguồn cung đang dần được khôi phục, nhưng khoảng 36.880 hộ tại các thành phố Yatsushiro và Uki cùng các thị trấn Hikawa và Kosa vẫn chưa có nước. Giới chức cho biết, công tác sửa chữa các công trình chứa nước đã qua xử lý, về cơ bản đã hoàn tất, nhưng hư hỏng ở đường ống dẫn vào nhà dân khiến nhiều người dân chưa có nước. Tại Kosa, tính đến thứ Năm còn 150 hộ chưa có nước, nhưng giới chức cho biết nguồn nước có thể phục hồi ngay trong tuần này do đã xác định rõ phương án sửa chữa đường ống. Tuy nhiên, việc khôi phục cấp nước trên toàn bộ địa bàn Yatsushiro, Uki và Hikawa nhiều khả năng phải đến cuối tháng vì nhân viên đang kiểm tra rò rỉ đường ống theo từng đoạn.

Hôm thứ Năm, giới chức Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về những tuyến đường biển mới tại eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Cùng lúc đó, một hãng truyền thông Iran đưa tin kế hoạch này có thể bao gồm cả phí đi lại qua eo biển này và phí dịch vụ. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này về vấn đề trên cho biết Iran sẽ kiểm soát việc tàu thuyền đi vào và phối hợp cùng Oman quản lý việc tàu thuyền đi ra. Theo tin tức, tàu thuyền vào Vịnh Ba Tư sẽ đi theo tuyến phía Bắc gần Iran, còn tàu ra sẽ đi theo tuyến phía Nam gần Oman. Sau một thời gian, toàn bộ tàu thuyền sẽ chuyển sang tuyến ở giữa. Tin cũng cho biết,

0: tàu thuyền sẽ phải trả phí cho các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và tiếp nhiên liệu, cùng với các khoản phí về môi trường. Kế hoạch này đang vấp phải phản ứng dữ dội. Đài CNN đưa tin, 8 tổ chức lớn trong ngành vận tải biển đã gửi thư ngỏ tới Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, kêu gọi hai cơ quan này bác bỏ đề xuất thu phí nói trên. Các tổ chức cảnh báo, động thái này sẽ tạo ra tiền lệ làm suy yếu quyền tự do đi lại trên biển, gây bất ổn cho vận tải biển quốc tế và thương mại toàn cầu. Họ cho rằng, việc này sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền, dẫn tới giá năng lượng tăng vọt, lạm phát tăng tốc và bất ổn kinh tế gia tăng.
1: Công ty lớn về bán buôn dầu của Nhật Bản là Cosmo Energy Holdings cho biết đã thu xếp xong nguồn cung dầu đến tháng 10. Ông Iwai Tomoki, lãnh đạo cấp cao của công ty, cho biết, dù sau này có thể sẽ cần phải cân nhắc thu mua dầu từ các quốc gia khác ngoài Mỹ, nhưng chúng tôi không nhất thiết phải nhập dầu thô của Mỹ, miễn là loại dầu đó phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi. Do đó, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận thấy tác động đáng kể nào đối với sự ổn định nguồn cung.
0: Ông Min Aung Hlaing, đại diện cho chính quyền được quân đội hậu thuẫn tại Myanmar, đã có chuyến thăm chính thức đến nước láng giềng Thái Lan. Tại đây, ông đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Cuộc hội đàm diễn ra tại Bangkok vào thứ Năm. Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết, hai bên đã nhấn mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế và chống tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar tham gia toàn diện và bình đẳng trong ASEAN. Sau đó, ông Min Aung Hlaing đã dự diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, ông cho biết, nếu chúng ta kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên của Myanmar và các kinh nghiệm kỹ thuật, đầu tư và quản lý của Thái Lan, thì tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng hai nền kinh tế bền vững, đôi bên cùng có lợi. Ông Min Aung Hlaing, trên cương vị thống tướng, đã lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc tổng tuyển cử không có sự tham dự của các đảng phái ủng hộ dân chủ, ông đã được Quốc hội bầu làm tổng thống vào tháng 4 năm nay. Thái Lan là quốc gia thứ tư mà ông đến thăm trên cương vị tổng thống sau Ấn Độ, Trung Quốc và Lào.

0: Sau đây là hỏi đáp an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả và lừa đảo. Phần hôm nay tập trung vào một vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, cũng như những điểm cần lưu ý. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, vào tháng 1 năm nay, một phụ nữ Trung Quốc sống tại Tokyo đã nhận được cuộc gọi lừa đảo từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản. Người này nói bằng tiếng Nhật rằng số điện thoại di động của cô đang bị sử dụng cho hành vi lừa đảo đầu tư, sau đó thông báo sẽ chuyển máy sang cảnh sát tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đó, một người khác tự xưng là cán bộ cảnh sát tỉnh Phúc Kiến nói bằng tiếng Trung rằng đã có lệnh bắt giữ cô. Người này cho biết nếu muốn khiếu nại, cô có thể trình bày với phía công tố, rồi hướng dẫn cô chuyển sang cuộc gọi video. Theo lời người phụ nữ, một người tự xưng là công tố viên nói rằng cô có thể bị bắt giam nếu không nộp 5 triệu yên tiền bảo lãnh. Người phụ nữ đã chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, vốn mang tên một cá nhân người Nhật. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo vẫn liên tục gọi điện với những lý do như đã xuất hiện thêm nạn nhân khác hoặc số tiền bảo lãnh đã được nâng lên. Cuối cùng, người phụ nữ được cho là đã bị chiếm đoạt tổng cộng 100 triệu yên qua 32 lần chuyển tiền. Cảnh sát Tokyo khẳng định các cơ quan điều tra không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mang tên cá nhân. Giới chức khuyến cáo nếu bị yêu cầu nộp tiền với lý do bảo lãnh hay bất kỳ khoản chi phí nào khác, người dân cần nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo và ngay lập tức dập máy, sau đó liên hệ với cảnh sát.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Ngày 6 tháng 8, đánh dấu 81 năm kể từ khi thành phố Hiroshima hứng chịu vụ ném bom nguyên tử. Chương đen tối này trong lịch sử Nhật Bản đã trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động vì hòa bình suốt nhiều thập kỷ. Trong ngày tưởng niệm, người dân trên khắp Nhật Bản đã dành phút mặc niệm cho những người thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.